0: Per Jomar Hol, du var ordfører i en brytningstid i festivalen fra 1999 og til 2003.
1: Ja.
0: Og du var hvert år var du der ute og selvfølgelig åpnet festivalen.
1: Ja, jeg gjorde det faktisk. Jeg har fire år på baken som åpner.
0: Ja. Var du vant til, jazzmusikk og den type musikk fra der du kom fra?
1: Nei, det var ikke noe miljø for jazz.
0: Nei.
1: Men jeg har jo hørt litt grann,
0: ja.
1: Sånn at jeg har jo egentlig et positivt forhold
0: ja.
1: Til jazzen, det vil jeg si at jeg har.
0: Ja.
1: Så jeg tøkte jo, da det ble løftet frem det der,
0: ja.
1: Så for jeg jo til Hemnes på flere konserter, før jeg ble ordfører.
0: Ja.
1: Og det var jo en ære, tøkte noe jeg, for våre og åpne det hele, for det var jo så høytidlig.
0: Ja, og så var det i kirka.
1: Ja, det var i kirka.
0: Og det var en viktig del, to institusjoner. Altså. Det var både kommunen som skulle få lov til å bevinge det ord, og så selvfølgelig at det skulle være en bra konsert.
1: Ja.
0: Og det tror jeg var gjort hvert år.
1: Ja, det var det. Det var bestandig, det startet egentlig med et høydepunkt.
0: Ja.
1: Det vil jeg påstå.
0: Og så var det omgjort å holde fast ved det.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Og jeg husker jo på, jeg forberedte meg jo veldig godt hvert eneste år. Og et år så du vet det heter for jazz og blues til å begynne med.
0: Ja, da.
1: Og da tenkte jeg, med de her blå tonene, hva det for noe? Og så var jeg så heldig at jeg har en svigerdatter som var innom det her med musikk. Så hun lærte meg opp. Om blå tona.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Hva det her var.
0: Ja.
1: Og så da i innledningen av det året, så pratet jeg om blå tonene, og så kom imellom de forskjellige.
0: Ja.
1: Og jeg kjenner ikke detaljer nå da. Og jeg husker på at etterpå,
0: ja.
1: Så kom det en bortåt meg, og sa hvordan i verden du har fått tak i det her.
0: Ja.
1: For du har grevet djupt i dag, sa han.
0: Åja, det var jo...
1: Jeg tror det var en overraskelse at jeg har peiling på det, men det var noe litt juks da, men jeg forberedte meg godt.
0: Det var noe virkelig bra. Du, Per, det var jo konserter også på et tidlig tidspunkt i Korgen. Blant annet i 99, men det var i Statkraft nede i stasjonen.
1: Ja, det var vel det.
0: Det var en solokonsert med Guttorm Guttormsen.
1: Mhm.
0: Og så var det på så kan jeg til å si, en par konserter ellers. Og jeg husker jo det at jeg husker jo veldig godt, at halvparten og vel så det av i arrangørstaben, og dem som startet det her, var fra Korgen.
1: De var fra Korgen, så jeg pratet jo med mange av dem, da, både da de startet, og etter hvert som de drog det hele i gang.
0: Ja.
1: Så jeg var jo absolutt med og var positiv.
0: Ja da. Var det noen store, kan du huske, noen store diskusjoner om støttebeløpet og så videre?
1: Nei, det var ikke noen diskusjoner, for det kommer ikke på at vi har. Det var i alle fall ikke noen uenigheter.
0: Nei.
1: Og det var jo i festivaltid allerede da, og oss prøvde jo å bakke opp alt det der som var positivt for folk.
0: Mm.
1: Så, og da har vi noen lite penger også.
0: Ja.
1: Så vi støttet jo opp der som oss følte at folket fikk noe tilbake.
0: Ja. Og det festivalen har jo vært tuftet på det innbyggere, opplevelsen med musikk og opplevelsen med god musikk.
1: Ja.
0: Og bruken av lokale musikere.
1: Jeg var jo veldig begeistret da, for den måten de behandlet de unge på.
0: Mm.
1: Jeg er jo tross alt være livet mitt og arbeid med ungdom.
0: Ja.
1: Og den måten de tok inn de yngre på, inn i festivalen.
0: Ja.
1: Og de fikk jo større og større plass.
0: Ja,
1: og til slutt så hadde de jo egne konserter.
0: Helt korrekt.
1: Og ta der, det har jo med når de åpnet.
0: Ja.
1: At de unge fikk plass, for det er jo tross alt dem som skal føre det her videre.
0: Ja. Går du jo, Elsa, på konsertet i dag, noe kvart i?
1: Ja, ikke kvart år har jeg ikke vært, for jeg har jo haft en veldig sentral plass i Okstindanfjell Marathon, og der har jeg haft ansvaret for merkingen av traséen, og da der er jo et mange dagers arbeid i fjellet, og det har kollidert mange ganger.
0: Ja, vel.
1: Ja, og da har jeg ikke kommet.
0: Nei.
1: Men ellers så har jeg som regel en tur utover.
0: Ja.
1: Og jeg er jo veldig glad til de konsertene som har vært på Lappella da.
0: I år blir det jo en veldig spesiell konsert på Lappella. Men hvis du skulle si med en setning, de, både erfaring og opplevelse av Hemnes Jazz, Hemnes Jazz og Blues Festival, som det heter til å begynne med, hva du vil si for noe da?
1: Ja, jeg imponert over den jobben som lagt ned, og det har haft mye å bety for Hemnes kommune, men nei, jeg tycker vi har fått mange ganger igjen det vi har sett satsa för att bruka ett sånt ord. Och det bidrar till samhåll och vi är lite stolt av Hemnes Jazz. Det är sånt som jag känner det och det gjorde då och det gör det faktiskt ända.
0: Tack för fina ord Per Jomar Hol.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake i tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå i dag, den 21. skal vi få høre om en svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget i 1999.
1: Ja. Så skal vi i gang et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe i Lerskardalen. Og det jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til i Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre om Lisbeth Buskli, flott sanger fra Korgen. Da skal vi få høre hun skal sønge åt oss. En hvilken sang, det får vi høre.
1: Og det ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun jo fra Bryggfjelldalen, bor i Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det då Lisbeth Neler som har tatt en prat med henne.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt i kveld, da skal vi få høre Arvid Kongsli i et intervju fra 1998 av en Tormod Berg mellom andre. Ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

dog and gav. En gav fra Gud ved hvem. Jeg takker og bukker, og havkanten sukker, og bølgene klukker, og steinar granitt ligner silk og sukker. Hver sommerdag minner om lukter, om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. Sommerdag, god dag.

0: Då har vi han Arvid Martinsen på telefon. Och god dag Arvid.
1: God dag, god dag.
0: Ja, och
1: hyggelig att höra sig det.
0: Ja, det för jag får en vänlig hopp. Har du inte något? Vi har du inte något vi uppgjort hvertfall.
1: Ikke så vet du, men nu är ju en jävlig glömsk, och det
0: är säkert du. Ja, du måste ju glömma bort att du skyldig mig 200 kronor, men det var nu så.
1: Okay.
0: Arvid Martinsen, du var tilrettelegger för Hemnes Jazz og Blues Festival, så den hette i 96. Och ja. Du var med och kom få styre på føtten ett par år för den tid. Och du ja. Var en av absolut initiativtakare och arrangörer och musiker och speciellt mycket gott runt ungdom i alla de här ja. Åren här. Kan så faktiskt till att visa en sån intresse för ett främmande element i Hemnes som då i Puff i 95 för exempel.
1: Nej, det var ju då att det var ju nyss kommit till korgen, sant? Och så har jag beståndig haft chansen för Hemnes, för det var en del musiker som kom därifrån, med denna frik.
0: Ja.
1: Och jag snackade med Toreif i den tiden, så kan det vara så, för i morsen så spart vi inte egna låtar när vi gick på gymnasiet den tiden.
0: Nej. Det
1: var bara coverlåtar.
0: Ja.
1: För Hemnes så lagade de egna låtar.
0: Det var helt utroligt.
1: Och så spurte jag en Igor, så jag var så att Tocke begynte att spela egna låtar.
0: Ja.
1: Jo, de hadde jo en gitarrist som nå forlatt oss, kan hete han.
0: Oddbjørn.
1: Joset, ja.
0: Ja.
1: Og så lærte jeg 2-3 grep. Og så sa han til dem at du må ikke fære hjem, og så må du ikke lage en melodi på det her grepet.
0: Ja.
1: Det gjorde jeg. Og da var den der barrieren med å lage egen musikk brutt.
0: Ja.
1: Dere tar han doset.
0: Ja.
1: Så da begynte de med det, og jeg... Traff jo han og du hånd, og det er folk han gjør noen egen rovn, og
0: ja.
1: Det er faktisk forhold til Hemnes, og så ja, så var det jo snakk om den der jazzklubben, og så satte vi i gang med sånne jam-sessioner.
0: Ja.
1: Så vi fikk musikeren med på.
0: Ja.
1: Men det var ingen som tok ut lønn.
0: Nei.
1: Det er ikke rett i kassen på klubben.
0: Ja.
1: For var det ikke sånn at klubben var donna året før man begynte med
0: Jo da.
1: Ja. Så det var jo å få penger i kassen og sånne ting, og det var det jo. Det var jo en sånn, det var jo en tradisjon på noe i første årene der, at vi
0: spiller
1: donna hver helg.
0: Stemmer det.
1: Og folk kom jo betalte billetter, og det er ikke rett i kassen på.
0: Ja da.
1: Så
0: jeg sa til en mann der en dag vi satt der og filosoferte litt, så sa jeg det at er storband på Helgeland og storband i Norden, var det egentlig revitalisert med han Arvid Martinsen, både med ungdomsstorband og Hemnes storband del 1?
1: Ja, da, altså, så jeg ble jo leder i Hemnes storband, og da hadde vi tradisjonen at vi åpnet Hemnes oss i kirken.
0: Ja.
1: Første konserten, og da blant annet så ble det en tradisjon med bestillingsverk. Blant
0: ja.
1: Annet så hadde jo Børge Pettersen Øverøy som skrev et bestillingsverk til storbandet.
0: Og ikke glem han godeste Lillebjerke.
1: Ja, Lillebjerke også var inkludert i
0: ja.
1: Det
0: ja.
1: Så det var jo en veldig fin tradisjon, men så sluttet han ved etter hvert. Og... Så, men jeg har jo fått den der... Jeg er jo æresmedlem.
0: Ja, det er ikke til å tro.
1: Jeg har gratis for alle arrangementer. Ja. Jeg har spilt det med mange ganger, men med egne band. Og.
0: Ja, ja.
1: Og så har vi jo søkt jo penger til oss for å starte Helgeland ungdomsstorband, og de hadde jo debut på
0: Helgeland. Ja, ja.
1: Og så fælt til Morsen spille der. Og det som var artig da, det var jo at det var jo folk fra hele Helgeland som var med ungdommer som var, ikke har spilt sånn musikk før, men de var flinke å spille.
0: Ja, ja.
1: Så, og det artige var jo at han Raymond Enoksen, som er en av de mest brukte filmkomponisterne i Norge i dag, han ble
0: ja.
1: Med.
0: Ja.
1: Og han gikk jo første året på gymnasiet, tror jeg. Jeg husker ikke helt det. Men det ble sånn at han kjenner faen jævlig godt, og jeg kjente Raymond også. Så det var jo hentet han i Morsen, 14-13. Så
0: ja.
1: Var det en blues, målblues, som gikk med forholdsvis enkle akkorder. Så spørte han, har ikke du lyst til å improvisere? Så svarer jeg jo henne, men det har jeg aldri gjort.
0: Nei.
1: Det er jo noe ting. Og så gjorde han det.
0: Ja.
1: Spalte jo korunde etter den andre, sant? Det ble aldri ferdig, han holdt jo helt inne.
0: Ja.
1: Og først så sluttet han jo på gymnasiet selvfølgelig, og så fikk på musikkhøyskolen og studerte, og nå han jo en fetert, det var den filmkomponisten i Norge som var master,
0: ja. Ja.
1: Alt fra Nansen-filmen til alt mulig rart.
0: Ja, det er helt sikkert. Du, Arvid, for å holde litt på det her med Hemnes Storband, det var jo en institusjon i flerfoldige år, og nå er han kommet på nytt igjen uten at du er så veldig engasjert.
1: Ja, nei, jeg er jo begynt mann på, det er jo bare samme år igjen til 80 år, så jeg troppet ned og bare holdt på med mine egne ting.
0: Ja, du har jo fått feil opplysninger, jeg trodde du var 80, som han sa.
1: Ja, jeg kan godt kjenne til det, men jeg har ikke fått av mann.
0: Nei, det er sant.
1: Nei, altså, jeg skriver jo, jeg har jo blant annet skrevet et stort kjelkemusikkverk, som ja. Har vært ført under, mor som var 150 år, og, så jeg er jo veldig opptatt av det, å skrive musikk og...
0: Ja, men det er jo fantastisk.
1: Med band og alt mulig. Ja. Så det er det jeg holder på med. Så har jeg jo en altsangduo som...
0: Ja.
1: Det er sikkert på Helgeland. Ja, ja. Det er sånn at det har stått og konsept. Så jeg holder jo på, men ikke med... Nei, jeg har liksom lyst til å drive enda mer med mine egne ting.
0: Ja, så. Ja. Hvis du skulle få en oppgave som jeg spør deg om, hva du har... så nær sagt mest imponert over rundt Hemnesjask, hva det er for noe av det?
1: Nei, det må jeg jo si, det er jo det der nye prosjektet de har nå med det storbandet som spilte i fjor, som også er tatt opp i år.
0: Yeah.
1: Og de hyrer inn en Børge, en saksjonist fra Oslo, som er en av de mest brukte både arrangører og jazzmusikere, og så inviterer de jazzmusikere som det er jo ikke nødvendigvis tufft, men det er ikke det som er poenget, men folk som har drevet med denne musikken, som bor andre plasser.
0: Mm.
1: Og sånn Tom Brennmo, som spart i Storbanen i Trondheim i alle år. Og,
0: ja,
1: og laget et med sånn semi-proft Storbanen, kan vi si. Det var jo en utrolig bra konsert de hadde i fjor. Og. Jeg synes det er jo veldig bra.
0: Yeah.
1: Og så er det jo, for eksempel årets program, synes jeg er helt fantastisk bra. Blant annet, altså, jeg hyrer den danske funk-trio som jeg har hørt på i 10 år.
0: Ja. Yeah.
1: Som endelig kommer hit. Jeg har jo foreslått, jeg bruker jo å sende ting til mange år.
0: Ja.
1: Yeah. Det er andre festivaler i Norge. Når jeg legger ut ting på Facebook.
0: Ja.
1: Yeah. Dette må jo være mat for festivaler.
0: Ja. Yeah.
1: Og jeg har jo sagt til han, til alle sammen, at dere trenger ikke se at det er så foreslått. Det er ikke det som kommer. Nei, nei. Hun vet ikke hva det skjer. Bare to ganger... Det er det til å skryte av meg som kan hyre den?
0: Ja.
1: Yeah. Det er bare en spøk jeg har. Jeg kjenner de.
0: Ja da.
1: Nei, og så synes jeg det er jævlig trivelig å fære på Hemnesjask. For folk de går dit på grunn av musikken.
0: Ja. Yeah.
1: Og så den tiden det var blues nede i kjelleren der på...
0: Ja.
1: ...områdshandlet, da var det en del ful. Blues tiltrekker ful av en årsak, jeg vet ikke hva før.
0: Nei.
1: Men... siden da, så er det bare folk som kommer dit for å høre på musikk. Det nyttes jo alkohol, men det er ikke noe fyll.
0: Nei.
1: Men jeg synes det er så bra.
0: Ja, det er helt sant, Magda.
1: Det er mottatning til båt- og fjordfestival.
0: Det er helt sikkert.
1: Som driver en helt annen ting.
0: Men nå gjør det, ja.
1: Nei, jeg synes det er veldig bra, og så er jeg jo imponert over de folkene som bruker fritiden sitt og holder på med.
0: Ja da.
1: Så det er alltid hyggelig å komme til Anders. Det er stort trives med Anders.
0: Det er jo mye godt derfor vi lagde det programmet om 30 år, Hemnes Jazz.
1: Ja, ok, ja. Det var ikke hyggelig det.
0: Ja, da.
1: Nei, jeg har jævlig sansen for det, det arbeidet jeg har gjort i alle år. De har jo fått priser i Støkk og Kala. Magnar har jo,
0: ja.
1: Har jo vært en banebryter og vært
0: absolutt.
1: I internasjonale kontakter.
0: Absolutt.
1: Så det er jo veldig bra. Og... Ja, festivalen fikk vel pris i 2017 som Norges mest trevende.
0: Ja da.
1: Og det er jaskere, så det er jo...
0: Ja.
1: Folk i stod jo kø om å spille.
0: Ja. Heldigvis.
1: Ja.
0: Arvid, da skal ikke jeg forstyrre deg mer og si takk for praten, og rett og slett fortsatt god sommer.
1: I like måte, så ses vi på Hemnesjask.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake i tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå i dag, den 21. skal vi få høre om en svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget i 1999.
1: Ja. Så skal vi i gang med et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe i Lerskardalen. Og det jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til i Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre om Lisbeth Buskli, flott sanger fra Korgen. Da skal vi få høre hun skal sønge åt oss. En, hvilken sang, det får vi høre.
1: Og det er ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun jo fra Bryggfjelldalen, bor i Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det Lisbeth Neler som har tatt en prat med henne.
1: Det var det.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake i tid. Og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå i dag, den 21. skal vi få høre om en Svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget i 1999.
1: Så skal vi i gang med et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe i Lerskardalen. Og det er jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til i Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger ifra Korgen. Da skal vi få høre hun skal synge åt oss. En hvilken sang, det får vi høre.
1: Og det er ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun er jo fra Bryggfjelldalen, bor i Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det då Lisbeth Neler som har tatt en prat med henne.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt i kveld, da skal vi få høre en Arvid Kongsli i et intervju fra 1998, en Tormod Berg mellom andre, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.